Ari laguneko nari, zorukarroa da nitraik zopietako posanta. Novela zentrat novel hori batetik bipotko purgo zuzena dira milik edizokale zel burkazte.